Dereche ya gari yangu ndekufole kama tuliwajitarehe. Basi umu na mtoto walienua. Alienua.